kambah ke basipu ya kuyoras, kambah ke karitu pu ya kuyoras, kambah borito montao, kajito montao ya kuyoras, wang el sembrador kambah ladito pi, radio el buen sembrador pi, ¿qué tal?